0: tahukah kalian, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata,
1: ma'abal Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu ishtahahu akalahu wa inkarihahu tarukahu.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Apabila menyukainya, maka beliau memakannya. Dan apabila membencinya, maka beliau meninggalkannya.